0: Tøkni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvalgager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til tru og rydvingshalse. Og i dag, dere har 15.30, sier et meit fra Tveimundistun. Vi er 8.30 over streamer og svenkaskere, og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områden sin samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommun, og Gulleklugger.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
5: Mistral-lykskifte og i Eichene. Frutjadeen og leierdeen for Eichene-vidjan av danske Mistral-serfer-engenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusenom. Så manglar det en skänk, en sjövarpår, en bökarjål eller en måttpår, så är det nu! Vi bjöver självande kakao och kaffe. Vi suggest och ge ägene och ärgen frutjadein lärden till Mistral-vikskiftet.
6: What you see in magazines ain't what you're supposed to be. Individuality.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar gåa med, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vid. Eisen blir til å bøylegge av jola med den heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av holde branta.
0: Og i dag klokka 15.30 ser jeg meg fra 2 måneder stund. Vi åtte trus i bestreimer av Svenkaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
2: Områdensen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommun
3: og Gulleklugger.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
5: Lursdek til en god brus.
2: Jo takk.
5: Bætt nu får du 20% i avsatsre da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35-45-00. Venstre, vi klarer deg for det.
6: Heimsens beste godt letter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i irishpop.fo. Eisen i popquiz hver fredagvalg og live tonelager vørst leiergvalg. Irish Pop.
7: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimas jogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
8: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers för att själva det kan norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt. Mistral Vigskifte och i Eichne. Frutja den och lejar den för Eichne vidjan av danska Mistral Safer-engenon Kenneth Pudasen. Och i hese sambandet lättar vi 30% i avslottet av danska prusnån och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prusnån. Så manglar det en skänk, en kjövarpår, en bokarjål eller en måttpår, så är det nu. Vi björ

0: Milano, her Italia byrjar. Njót sommari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun til Atlantic Airways. Sølan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu og atlantic.fo.
1: Hef du en brukt en bil for 30 000 kroner, og ikke til det er en nødt bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet Tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss høyre fra der.
2: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
3: Du köpa nåt jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsen är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
5: Mistral Lyckskifte och i Eichne. Frutjadein og leierdein fer Eichen vidjan av danska mistralsafer-engineon Kenneth Puasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenon og på alt mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skenk, en sjøvarspår, en abokarjål eller en måttbår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichen frutjadein og leierdein til mistral-vikskiftet.

0: Narvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommuno.
1: Og Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Og i kvall kan Ajan Tretve bese kvinner til Hapi og Kaja sammen i finalen og lekkvannsteipet. FM1 er Kjallavand til Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsta av FM1. Tutt, Fåbassradio.
0: Omransen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord og Norge Sperkassa.
3: Og i trotteren av FM1. Det farner 23 minutter av Disnon mellom Vujtjeng og Nolsje Vester og Sarsbergeri og i Norra Gøtto. Vujtjeng går hver åtta 3-0 i 22 minutter Arnbjørn Svensson og 22 minutter Jørgen Nilsen og i 31 minutter Rani Hansen. 3 mål på 4 minutter. Men så hever Nolsje Vester just et verlet comeback. I 3-4 minutter var det Elvar Gudmundsson som skårer i til støvna 3-1 og beint undan stedsjonen så minka i Jonas Prior og månen til 3-2 og sattne holdeikor verbæra 4 minutter gammal så hei Eilar Fråasson jauna til 3-3 men nu holdt 40 minutter i ferne så malvarslan fyrbild stegga opp i Sarsbygjeri i Norra Gøtta her altså janleikor 3-3 og vi færa få samrøver sendande vi ombå fyrbæg i Vujtjeng og Nolsje Vestor, som vi færa spela fyrir tikkun ta henda sendingin i Lio, altså frasagnar av Svengaskarri og ur Gunda Dale. Vi kan sija sender om possession og i destnon mittlen Vujtjeng og Nolsje Vestor til hvordan linja har haft balten. Vi fyrra halvleggje var da Vujtjeng og Nolsje Vestor og Nolsje Vestor 41. Og i setna holdeidje hevda vi Vujtjengur 6,5% og Nolsje Vestur 4,4. Skåd på mal, eller skåd i alt, de hava vi 12,11 til Nolsje Vestur, og skåd innanfyr malrammenar, her hevda vi 6 i parst, men hodnansbørsk, her 6,2 til Vujtjeng. Så vi færa at halda eia vi eisen destinon eisne, og vi færa koma vi Ørsliten om det første at her tøkt. En distrilekter i første delt, vi ståra i Trondheimsveien, tepe FC Høyvøk, og til enda i vi anleitje 0-0. Og i Jar vann Bjernalfjers 5-0 av Epe Streime. Vi stedt ikke noen vi har støvann 1-0. Lukas Ørneborg, han skårer i 4-4-4. B1-Alfjers og Aron Klemensen, han 8-5 maler kjap i B1-Alfjers. Og UIF-HP tenter vi anleggje 1-1, Mikkel Elbæk Jakobsen for UIF og i fyrre holdeggje. Og sent og sentne holdeggje, Rane Venningstedt Sørensen til 1-1. Og til andre spenninger om offlyding til lengsjane stedfest at B1-Alfjers og FC Sorøy flyter opp med støvann og løtene. B1-Alfjers 0-0-3-sti, Vujtjengur 1-0-3-sti. FC Sorøy holdt trus. UIF nummer 4, 23 sti. TP nummer 5, 31 sti. B36 nummer 6, 26 sti. Nummer 6, NSOI, 25 sti. 3, 8, FC Høyvøk, 23 sti. Og nast 8, HAP, 22 sti. Og EB Seymour, tar færa nyr i 3 beste deltene. Tar hava 11 sti, 24 spaltar dyster. Og der har trudjadister etter å spille, og tog kunne der, og i mestalegi røkka 20 stion. Så Ebbe Seymour, der vera i tre beste deltene, altså egalig tja Ebbe Seymour, vera i tre beste deltene kommande år. Og senten i det, så begynner jeg tverre erdister i første delt, og Sarsby Gjerri Norra Gøtta, ta vera klokkan... Og Arjan, ta begynner jeg dister mittel Vujtjeng og FC Sorøy, og så klockan 18 och över av ett likunda dele tar börjar distrin mittlen B36 och NSOI. Vi får nu att täga näkra lösningar och syndra tonen så är det efter vi frasögn. Björs och Trusche besträmmer 2-0 till Ebestrem, HP AP 2-0 till HP och ta er erfarna 3,5 minuter i Sarsbygger i Norra Götta. Här är stövan 3-3 mittlen Vujtjeng och 0-tjej Vestor.
5: Manglar där också hemma?
2: Lige hjemme sin jysk.fo, alt bliver op. Så jeg en tilbudsplej af Jysk FO, hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis Nildar er bagkaldt. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende førjen, og have en nækvar fire måneder. Det burde at du kjøtte at komme i gang. Skipene ser og innfølge at bruke. Eller gjør ødelen først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31 5 00. Jamen. Hun kate var der.
5: Vinner med sand 2016 med nødvendig og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermesse, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnermessen.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessen 2016, og i storhøttene ved Kjattner.
6: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
7: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vidjer av bujetøyna stytre.
8: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sölan til Milano byrja. Einvegis fyrra segil ur 1458 kronor. Kjæp fyrna nu og atlantic.fo.
9: Du all fagra land med drungar här.
10: Följer till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här färra packan så det ser du för allt vi. Färren är från 14 till 19 januari 2020 och i packan färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna om till det. Och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvanna. Och till det skundar dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
11: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
12: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i det, 0-0-0-0. Gulle vajtka det bäst.
13: Det är jola med våren. Jola bor och håller branta. Halde jola varsna och håller branta. Vi tar var goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vin. Eisen ber til å bøylegge jola med at den heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Holde Brandan.
0: Områden sender samstarvi. Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno
1: og Gulleklokkar.
14: Ja, Gulle veit.
1: Ja, Gulle veit.
15: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.